0: 14番線乗車口のドアが開きます。ご注意ください。
1: 14番線の電車は17時59分発のぞみ38号東京行きです。次の停車駅は新横浜です。
2: The train at track number 14 is Nozomi 38 bound for Tokyo. The next stop is Shin Yokohama.

0: ご乗車ありがとうございました。下りエスカレーター8号車12号車付近、エレベーター8号車付近です。両連続移動します。
1: どうも、了解です。出発よし。
2: トイレはこちらです。向かって正面に多目的トイレがあります。男子トイレ、女子トイレは多目的トイレの後方にあります。なお、正面壁面にトイレ食地図がありますのでご利用ください。

得体の知れぬ羽虫の運んできた悪い熱を、少年は半ズボンから伸びた日に焼けたその足の膝にいただいて床に伏した。父は汗をたくさんかくと良いのだと言い、着物の下に下着を何枚も着せられ、ゆだるような布団の中で食った梨がうまかった。しかし、じっとしてるだけとは何とも難儀なことであります。褒められるわけでなし、ダチンをもらえるわけでもない。早く元気になりたい。ふと見ると、枕元に夕べの虫のやつめは干からびていた。いつまでも熱は引かなかった。